0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM. Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: de vineri. Ce frumoasă este și Alina Barbu în dimineața
1: Bună
0: asta.
1: Dimineața.
0: Cu părul prins, așa, exact ca o zi de vară. Bună dimineața, Alina. Pregătită pentru acest sfârșit de săptămână?
1: Da, pentru asta da. S-am fost luată prin surprindere de ziua de vineri. Da, nu așa, nu-mi vine să cred că e vineri.
0: Jurnalul de știri, te ascultăm.
2: Bun găsit! Președintele se va întâlni și săptămâna viitoare cu partidele pentru discuții pe legea salarizării. Noua variantă a legii salarizării bugetarilor propune o bază de calcul mai mică și Universitatea Craiova a reușit doar un egal aseară în play-off-ul Europa League. Legea salarizării bugetarilor nu are încă un consens între partidele fostei coaliții de guvernare. Vor urma noi runde de discuții tehnice în acest weekend, iar la începutul săptămânii viitoare, liderii se vor reuni cu președintele României pentru a discuta pe acest subproiect, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete. Acesta a precizat că liderii partidelor au primit o nouă versiune a proiectului, care respectă în principiu obligațiile asumate de România prin PNRR, precum și constrângerile bugetare. Radu Burnete a mai precizat că în ultima săptămână, Ministerul

0: Muncii și Ministerul Finanțelor au făcut mai multe calcule și evaluări pentru a răspunde solicitărilor venite din partea sindicatelor, partidelor și reprezentanților diferitelor familii ocupaționale. Proiectul legislarizării are un impact financiar de aproape 170 de miliarde de lei anual și vizează peste 1 milion de persoane. Ultima variantă a proiectului legii salarizării scade baza de calcul pentru salariile plătite din fonduri publice. Valoarea de referință este acum 4.000 de lei față de 4.325 de lei cât era în varianta inițială și 4.100 de lei la varianta de lege de luna trecută, varianta respinsă de Comisia Europeană. În anii următori, valoarea de referință ar urma să fie stabilită anual în funcție de evoluția economică și de cadrul fiscal bugetar. Noul proiect majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari și 10% pentru educatori, învățători și cadrele didactice din învățământul preșcolar. În sănătate, proiectul corectează gradele profesionale pentru asistentul social din sănătate și schimbă modul de acordare a sporului pentru ture. România este prima țară din Uniunea Europeană care adoptă un mecanism prin care participanții la piața de energie vor putea fi plătiți pentru reducerea consumului în anumite intervale. Președintele ANRE, George Sergiu Niculescu, a explicat la Digi24 că măsura ar putea contribui la scăderea prețurilor atunci când energia este scumpă, iar mecanismul ar putea fi folosit inclusiv în actuala perioadă de presiune asupra sistemului energetic. Președintele ANRE a explicat că mecanismul este pregătit de mai mult timp și a necesitat discuții atât cu reprezentanții Comisiei Europene, cât și cu celelalte autorități de reglementare din Uniunea Europeană. Regulamentul de furnizare permite deja asemenea oferte pentru clienții casnici, însă este necesar un contor inteligent. În prezent, doi furnizori au lansat deja public oferte de acest tip pentru consumatorii casnici, iar modelul ar putea fi preluat și de alte companii. Universitatea Craiova a fost ținută în șah de Ararat Armenia în meciul tur din play-off-ul Europa League. Meciul s-a încheiat egal, 1-1. Campioana României a fost condusă din minutul 20, dar a reușit să egaleze minutul 33 prin Nicușor Bancu. Antrenorul oltenilor Felipe Coelho crede însă că șansele de calificare sunt egale. Returul va avea loc joia viitoare la Erevan. Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa în Conference League. Codul portocaliu de caniculă se extinde din vestul țării și va cuprinde și mai multe regiuni din țară. Doar 12 județe și capitala rămân cu cod galben de căldură, în timp ce pe litoral va fi cel mai bine astăzi. Cerul va fi senin peste tot, iar maximele de azi pornesc de la 26 de grade pe litoral și ajung la 40 de grade în vest. În capitală avem disconfort termic și o maximă de 37 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: Bună dimineața! Cine a spus când s-a trezit de dimineață? Doamne! Să știți că așa am spus și eu.
1: Da, bună dimineața! Și eu la fel. Ce să fac bine? M-am
0: trezit.
1: Primul
0: lucru pe care l-ai spus în dimineața asta este?
1: Cred că a fost onomatope, nu cuvinte, sincer.
0: Bună dimineața, dragilor! Până la 10 stăm cu voi. Astăzi este ultima zi de înscrieri pentru Follow Pro FM The Weekend. Ei bine, și avem și joculețe, avem și piese numai bune de ziua de vineri. Și avem și energie frumoasă, pentru că după doamnele spus de dimineață, ei bine, am ajuns la radio și mi-am revenit.
1: Foarte bine! Neața, oameni buni!

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Marcel, vine mama!
7: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Pe buze vinul, ei bine, pe buzele noastre niște cafeluță bună de tot de aici, de la...
1: Cum? Eu nu aud. În sfârșit mă aud. Stai, mă aud bine. 2-10-2, probă microfon, gata. M-aud.
0: Ne auzim, 7-10. Noi suntem matinal lejer de vară. Liza și Cucu. Ei bine, vorbeam despre primul lucru pe care îl spunem. L-am spus în dimineața asta. La mine a fost, Doamne!
1: La mine cred că a fost, wileu!
0: Și acum, neața stimabilor, ia uite, poftă la cafea și o zi frumoasă în continuare. Vă îmbrățișez cu drag și noi dăm așa virtual sau...
1: Cu cafea în stânga-dreapta și Andrei. Eu sunt curios cum te trezești dimineața, cum e...
0: De la ce mă trezești?
1: Da, de la ce te trezești? De alarmă sau
0: alarma mea?
1: Cine, Valeria?
0: Păi pot fi așa, niște piciorușe în burtă.
1: Da.
0: Sau un dos de palmă așa pe frunte.
1: Ok.
0: Știi?
1: Da.
0: Așa direct. Sau sfărăitul lui Aniel, sau... Da, cam astea sunt alarmele mele. Sau alarma pe care o am de o lună și jumătate pentru matinal lejer de vară. Am harpă pus.
1: Eu știu cum am. Telefon. Eu am pus pe niveluri. La modul începe mai chill pe la 6, da. La 6 și 5 vine un pic mai tare și la 6 și 10 e hardcore. E o alarmă aia cea mai... Aia.
0: Ah, deci trei tipuri de muzici?
1: Da. Eu vreau să mă trezesc cu harpă, cum ai zis tu mai devreme, dar până ajung, nu prea ajung la harpa, nu prea aud. Eu încă dorm când aud harpa aia.
0: La sirenă, da. N-am înțeles. Bună dimineața, neața, Sergiu, care e alarma ta dimineața? Ce te trezește dimineața? Ok, hai să vedem pe WhatsApp 077-101-872. Luăm o scurtă pauză, dăm cu BTS, Harry Styles și Jensen Derulo.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai 25% reducere la sistemele de ras Gillette selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea. Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.

0: Neața, neața, un Jason Derulo. Jason Derulo.
1: Da.
0: Frumos ca alarmă. Micico. Piesa care a rupt TikTok-ul în două și artistul care își spune mereu numele pe piesele lui. Cred că își spune de cel mai mult.
1: Da.
0: Nu?
1: E...
0: Jason Derulo.
1: Jason Derulo. El
0: pe
1: și cu...
0: piesele. Cine?
1: Mai e, Another One.
0: DJ Khaled.
1: DJ Khaled.
0: Și atâta.
1: Liza și Cucu. Așa trebuie să trecem și...
0: zice pe piesele.
1: Da, atât. Adevărat că în rest e doar producție.
0: Versuri. DJ Khaled. Bună dimineața, hai că încet, încet ne trezim și se ia și vibe-ul ăsta de zi, de vineri. Care e alarma ta de dimineață? Bună dimineața, care-i sunetul care te trezește? Zice, mă trezesc înainte alarmei, nici să n-aud.
1: Da, super, ce tare.
0: Deci acest mesaj, dragă Eugenia, este un exemplu. Da. Pentru noi. Și zice așa, ascult, vă ascult din Călăraș, mulțumim frumos. Sunteți cei mai tari. Și uite ce mai spune Neața Liza, Neața Vou, Neața Cucu,
1: Neața
0: Andreea. Și ne-a dat și o piesă. Că uite, alarma mea este setată cu melodia Millionaire Muses.
1: Ma.
0: Și se numește Morning Bed. Ia, cum te-ai trezit piesa? This is magic. S-a dat seama că e
1: ia, cum se spune în română. Ia.

0: proaspete la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
3: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo. Iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cârnați de porc proaspeți din carmangeria proprie la 14 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august. În limita stocului disponibil.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Hit music.

0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Pepene verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13,49 lei kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina, hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Bună dimineața! Ei bine, alarma noastră pentru fixul orei este Alina Barbu. Când o vedem așa miciunând pe aici prin studio, ba la imprimantă, ba la calculator, ba scrollând, evident, căutând știri. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața!
0: Alarma ta care este?
1: Pentru oră fixă?
0: Nu, tată, pentru dimineață.
1: Alarma de la telefon. Am o alarmă care țipă tare, pusă cu un interval de 5, două alarme la 5 minute distanță și da. Nu cred că mi s-a întâmplat vreodată să ratez pe prima.
0: Adică, pe prima, da. Spunea aici pe WhatsApp un ascultător, Adi zice, neața, la mine alarma se trezește prima, dar de obicei mă mai lasă o oră să dorm.
1: N-am reușit asta, n-ai dar reușit. Mi-am ales și o alarmă destul de isterică, ăla, sunet, ca să nu mă lase să dorm. Urmă e că nu recunosc nicio altă alarmă altcuiva, adică dacă un alt telefon este în cameră și sună, nu îl aud.
0: Deci dacă schimbi alarma,
1: e nasol.
0: S-ar putea să nu te trezești. Bun, hai să ne trezim 8 și un minut, cele mai importante
1: știi. Bun găsit. O dronă a fost distrusă ieri în zona perimetrului platformei Nepundip. Peste 400 de primării din toată țara nu au reușit încă să se înroleze în ghișeul.ro și terasele din centrul vechi al capitalei vor trebui să respecte reguli noi. O dronă marină

A fost distrus ieri de un avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep, la câteva sute de metri de unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României, unde se desfășoară lucrări pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Potrivit ministrului apărării Radu Miruță, drona care era încărcată cu explozibili a fost distrusă fără a pune în pericol platforma sau personalul aflat în zonă. Ministrul apărării a mai precizat că autoritățile române au verificat și originea dronei prin intermediul canalului de comunicare directă recent instituit cu partea ucraineană, iar aceasta nu ar fi aparținut Ucrainei. Președintele Nicușor Dan a felicitat armata română și piloții celor două avioane F-16 pentru distrugerea dronei marine și a condamnat intensificarea acestor tipuri de incidente irresponsabile din partea Federației Ruse. Peste 400 de primării din toată țara nu au reușit încă să se înroleze în ghișeul.ro cu doar câteva zile înainte de termenul limită dat de guvern. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu spune că este un progres bun față de acum 3 săptămâni, când numărul administrațiilor neînrolate în platformă era mai mult decât dublu. Ea face apel la primar să parcurgă procedurile până la termenul legal de 25 august. Digitalizarea aduce transparență, ne scapă de drumuri, de așteptatul la coadă și de birocrație, a scris Oana Gheorghiu într-o postare pe Facebook. Ministrul Educației spune că examenul de admitere la liceu prevăzut de lege pentru 2027 ar trebui analizat printr-o dezbatere publică. Mihai Dimian a precizat într-o emisiune TV că această formă de admitere este prevăzută de lege încă din 2023, însă a spus că personal nu era printre susținătorii introducerii acestui concurs de admitere diferențiat. Aplicarea lui ar putea fi amânată pentru clarificarea regulilor de organizare. În ceea ce privește propunerea de renunțare la bursele sociale în vacanță, care a stârnit critici din partea mai multor ONG-uri și a părinților, Mihai Dimian a explicat că este vorba în acest moment despre o propunere aflată în dezbatere publică. Acesta a mai susținut că proiectul aflat în discuție ar putea duce la creșterea numărului de beneficiari ai burselor sociale prin modificarea pragului de acordare. Terasele din centrul vechi al capitalei vor trebui să respecte reguli noi în ceea ce privește sortarea gunoiului, aprovizionarea și zgomotul. Gunoiul va trebui sortat pe 6 categorii, iar sacii trebuie să aibă coduri QR pe baza cărora vor fi identificați. Colectarea deșeurilor amestecate va fi interzisă, iar operatorul de salubritate poate refuza să ia gunoiul. Sancțiunea cea mai dură prevede retragerea avizului de amplasament pentru anul în curs. De asemenea, aprovizionarea cu marfă se va face doar dimineața. În plus, muzica dată tare și montarea de boxe sau difuzoare în exteriorul teraselor va fi interzisă. Noile reguli au fost adoptate cu unanimitate de voturi ieri de Consiliul General al Capitalei. Se știu toate echipele calificate în grupele Cupei României. Csíkszereder și FC Botoșan s-au calificat după ultimele două partide din play-off jucate ieri. Tragerea la sorți pentru componența grupelor va avea loc astăzi de la ora 15. Au fost calificate direct în grupe primele 8 echipe clasate în sezonul trecut de Superliga: Craiova, Ucluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, Argeș, UTA și FCSB. În urma play-off-ului s-au mai calificat alte 16 echipe. Codul portocaliu de caniculă se extinde din vestul țării și va cuprinde și mai multe regiuni din țară. Doar 12 județe și capitala rămân cu cod galben de căldură, în timp ce pe litoral va fi cel mai bine astăzi. Cerul va fi senin peste tot, iar maximele de azi pornesc de la 26 de grade pe litoral și ajung la 40 de grade în vest. În capital avem disconfort termic și o maximă de 37 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: ce e dragostea? Ei bine, nici cei mai mari n-au putut să-și răspundă la întrebarea asta, nici cei mai mari poeți, artiști, scriitori și așa mai departe. Dar ideea e că trăiești viața asta și cumva îți dai seama la un moment dat că poate însemna mai multe. Da, hai să nu filosofăm.
1: Nu filosofăm, eu sunt puțin mai...
0: Da,
1: când e vorba de iubire, neuronii mei nu prea mai funcționează. Se despart.
0: Îmi pare rău că
1: cei doi neuroni pe care i-am.
0: Doi au rămas?
1: Doi și sunt ok, sunt mai bătrânei așa, dar își fac treaba.
0: Amorțiți.
1: Mai ales acum, dimineața asta, clar sunt amorțiți.
0: Bun, ne trezim, dragilor, ne-am trezit 8 și 10 minute. Bună dimineața. Îi dăm cu Gran Error, da. De la Antonia și Levitate. Avem un Sandro Silva, Holy Moly. Și apoi scrie aici la noi în playlist că urmează
1: Follow Pro FM.
0: Se simte de înscriere Follow Pro FM, ultima pentru noi. Luni este marea finală. Hai.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: apă.
1: Orașul preferat al lui Freddie Mercury, orașul în care se găsește Sagrada Familia, orașul în care a trăit Gaudi. Barcelona este practic muzeu, cum să zic, muzeu. Totul.
2: Unde a fost, unde a stat Messi atâția ani, no. Unde am fost eu.
1: Și unde o să poți merge și tu pe 1 septembrie la concertul lui The Weeknd. Să-l vezi live, să-l asculți live și să iei la pas minunăția asta a lumii.
2: Da.
1: Orașul din Spania te așteaptă pe tine și cel mai bun prieten alături de Miruna și Ferestan. Se face gașcă frumoasă. Carpaten Turist și Pro FM îți oferă experiența veritale cu bilete de avion asigurate, bani de buzunar, cazare și biletele la concert. Ce trebuie să faci tu? Ei bine.
2: E foarte simplu.
1: Ultima sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM te așteaptă cu o piesă semnalată cu răspunzător de la The Weeknd, evident. Și atunci când se aude, trebuie doar
2: să dați un mesaj vocal cu numele vostru, orașul din care ne ascultați și, bineînțeles, să spuneți Follow Pro FM.
1: Exact așa cum spune The Weeknd, câștig-o.
2: Da.
1: Ai câștigat. Așa.
2: Așa zice, nu?
1: Da, pe o piesă.
2: Câștigă, frate.
1: Câștigă, frate. 077-101-872, mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Ultima sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM, finala luni
2: 24 august, aici la noi, la matinale jer de vară cu Liza și Cucu.
1: Hai, da, rămâneți cu urechile pe Pro FM.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rowenta X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La tine, la Selgros, ai cart d'or înghețată cu 3 tipuri de ciocolată, 825 ml la 21,98 lei. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

Ascultă hitul către Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: FM te trimit în Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: The Weeknd, Follow Pro FM, Barcelona, 1 septembrie. Haide, mine!
2: O să fie tare rău de tot.
1: Tare rău de tot. Acum, dacă nu ești fericitul câștigător sau fericita câștigătoare de pe 24 august, Carpathian Tourism are pentru tine câteva oferte.
2: Da, are în continuare zboruri charter către unele din cele mai căutate destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, și lista asta poate continua la nesfârșit, dar ce e cel mai tare e faptul că pachetele încep de la 349 de euro de persoană. Mm-hmm. Iar toate informațiile astea de care zic eu aici le găsiți pe carpathian.ro sau într-una din agențiile din toată țara.
1: Ai văzut, carpathian.ro, alături de ei oferim experiența asta minunată de Follow Pro FM, alături de o gașcă Pro FM, Miruna și Fereșteanu de data asta, bilete de avion, bani de buzunar, cazare și biletele la concertul The Weeknd. Pentru că acolo este următoarea oprire. Am avut ultima sesiune de înscrieri pentru noi.
2: Pentru noi, că mai urmează încă vreo 3 astăzi.
1: Da, până diseară, pentru The Weeknd. Hai să vedem dacă numărul extras ne răspunde și primește cu bucurie vestea de a fi în marea finală.
2: De pe 24 august la noi, bineînțeles, la matinalul lejer de vară. Hai să vedem. Eu zic că o să răspundă și o să fie fericit / fericită. Zici?
1: Dar a câștigat.
2: Da.
1: A câștigat un loc în marea finală. Și a se merge în Barcelona. Ei bine,
3: alo?
1: Alo?
3: Da, bună ziua.
1: Bună dimineața, de la Pro FM te deranjăm, Liza și Cucu.
3: Ah, bună.
1: Ce faci tu, fetiță dragă?
3: Bine, mă pregăteam să plec, să-mi ridic pașaportul.
2: Tu ești pregătită, deja știai că o să fii sunată.
3: Pregătisem pentru Londra, dar nu.
1: Pentru Londra, ok. Pentru Ariana Grande, te-ai înscris și la Ariana Grande?
3: Da.
1: Bine, hai să vedem dacă și mesajul tău este eligibil. Să vedem ce spui tu aici.
4: Salut, prieteni, sunt Miruna și vă ascult din Timișoara. Vă pup!
1: No, ce chiar!
3: Mereu.
1: Miruna, pe cine e cu tine în cazul în care vei câștiga?
3: Pe unul dintre cei mai buni prieteni.
1: Și cum o să alegi?
3: Destul de greu, dar mai avem un pic de timp.
1: Ok, dai cu zarul, cumva.
2: Da.
3: Un pic, așa.
1: Cum ai auzit de noi, de concursul acesta?
3: Păi vă ascult de anul trecut, cred, de când a fost concursul pentru Ed Sheeran.
1: Uite că a venit.
3: Și v-am urmărit și pe Instagram, mi-a apărut și pe TikTok.
1: Da, ce drăguț. Mulțumim din suflet. Uite că a venit și șansa ta. Îți joci cărțile luni, 24 august. Să fii cu urechile pe noi, ținem pumnii, Miruna.
3: Cu siguranță, vă mulțumesc mult.
2: Te pupăm, o zi frumoasă.
1: Ciao.
3: La fel, ciao.
1: Mamă, parcă nu vreau să se cheie concursul ăsta. Noi, Liza și Cucu oficial, vă mulțumim pentru toate înscrierile pentru Follow Pro FM. Știm ce înseamnă acest concurs. Știm ce înseamnă și o experiență la un concert cu unul dintre cei mai tari artiști de pe planeta asta. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză. Sesiune de înscrieri mai sunt până diseară. Milo după pauză, Clock Clock și Sia. Rămâneți cu noi.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism.
5: Vecine, tu ce ai azi?
6: Apă plată, preț bombă. Tu?
5: Eu cafea? Mamă, ce preț!
6: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
5: Eu sunt deja acolo.
7: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domne.
12: Ia parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
16: Eu? Cum să nu?
15: Ah!

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro F-

0: Matinal lejer de vară. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Vecine, tu ce ai azi?
5: Apă plată, preț bombă. Tu?
4: Eu cafea? Mamă, ce preț!
5: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
4: Eu sunt deja acolo.
6: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii cartofiori și conturică.
9: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
8: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
10: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La tine, la Selgros, ai ketchup dulce sau picant la minut, un kilogram la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny. Ouă proaspete, 10 bucăți, mărime M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
17: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
16: Fără pauză.
17: Oriunde ești.
16: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cei mai pregătiți pentru jurnalul de știri. Bună dimineața, Pro FM, Alina Barb.
1: Bună dimineața, presiunea pe sistemul energetic va fi mare în condițiile de caniculă de astăzi. Instanța Supremă a amânat pentru a patra oară verdictul în procesul privind restanțele salariale ale magistraților și Ministerul Mediului a mai bifat un punct din PNRR. România se pregătește pentru vârful de consum de energie electrică de astăzi în condițiile extinderii caniculei și lipsa unor unități importante de producție. Ne bazăm pe energia eoliană. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat la Digi24 că producția eoliană ridicată din ultimele zile poate ajusta sistemul să facă față cererii după ce energia produsă de turbine a depășit 2000 de megawați. Presiunea pe sistemul energetic va fi mare în condițiile în care ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite, iar de ieri au fost oprite și două unitățile termocentralei de la Turceni. România ar putea înregistra în următoarele zile, pe fondul caniculei, vârful de consum de aproximativ 7000 de megawați, în special seara, estimează specialiștii. Încă o amânare în procesul deschis de Instanța Supremă împotriva Guvernului pentru restanțele salariale de 1 miliard de euro ale magistraților. Înalta Curte de Casație și Justiție trebuia de ieri să dea verdictul, dar a amânat pronunțarea pentru 3 septembrie. În prima instanță, în luna mai, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în alte curs de casație și justiție și a obligat Guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile. Instanța a stabilit că dacă executivul nu respectă termenul, să fie sancționat cu o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere și penalități de 1% pe zi din suma de plată. Ministerul Mediului anunță că a mai bifat un punct din PNRR, cel privind montarea unor insule ecologice care permit colectarea selectivă a gunoaielor. Peste 5.000 de astfel de puncte se află acum în toată România. Investiția pentru aceste tomberoane digitalizate este de aproape 73 de milioane de euro, bani primiți de la Uniunea Europeană pentru a finaliza proiectul. Ministerul Mediului a mai anunțat că aceste insule pentru colectarea deșeurilor pot fi găsite în 36 de județe din țară, inclusiv în Bacău, Bihor, Arad, Cluj sau Constanța, dar și în zone turistice sau urbane, unde insulele ecologice colectează deșeurile subteran. David Popovici și Alexandra Căpitănescu ar putea primi distincții înalte din partea statului român pentru performanțele din acest an. Delegații de tineret ai României la ONU cer avansarea lui David Popovici în Ordinul Național Steaua României, de la gradul de cavaler la cel de ofițer. Înotătorul a obținut pentru a treia oară la rând la europene probele de 100 și 200 de metri liber aurul. Alexandra Căpitănescu, în schimb, este propusă pentru conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de cavaler după ce a obținut locul 3 la Eurovision în luna mai. Decizia finală aparține președintelui Nicușor Dan. CFR Cluj intră oficial în insolvență. Tribunalul Cluj a admis cererea depusă de clubul de fotbal. Demersul este necesar pentru redresarea financiară a societății, au transmis reprezentanții echipei. Este a doua oară când CFR Cluj ajunge în această situație după insolvența din perioada 2015-2017. Codul portocaliu de caniculă se extinde din vestul țării și va cuprinde și mai multe regiuni. Doar 12 județe și capitala rămân cu cod galben de căldură, în timp ce pe litoral va fi cel mai bine astăzi. Cerul va fi senin peste tot, iar

0: Maximele pornesc de la 26 de grade pe litoral și ajung la 40 de grade în vest. În capital avem disconfort termic și o maximă de 37 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Matinal lejer de vară.

0: Noi și un espresso și muzica bună împreună. Liza și Cucu, bună dimineața. 9 și 20 de minute. Avem o super veste pentru voi și avem și o super piesă, dacă îmi permis, Cucu.
1: Da, îți permit, cum să nu.
0: Mai târziu, o piesă culeasă de la un șofer din Anglia, din Marea Britanie.
1: Yes, British, acolo, British song or...
0: Da. Acolo unde, ce crezi, spuneam de Londra zilele trecute, am fost pentru prima oară acolo și am descoperit așa că la fiecare pas pe care îl faci e ceva.
1: E istorie.
0: Dar e ceva greu de istorie. Și am descoperit în ultima zi în care am stat acolo, în drumul spre aeroport, că hotelul în care am stat era la două străzi de casa lui Winston Churchill. Doar că n-am apucat să o vizităm.
1: Na, și era fix la următorul de băț, era acolo.
0: Da, da, doar că, da. Acum, facem și noi așa o călătorie prin lume, dar prin muzică. Și avem pe Ami, Purple Disco Machine, avem Martin Garrix și avem și Ocean House. Uite că ajungem și pe la ocean și super vestea bună vine imediat.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă-o oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala! Hai! Rechizite! Pune-l pe mit! Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
16: Cine a zis că vara e mare?
17: Îți încape toată pe ecran!
16: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
17: Oriunde ai semnal!
16: La mare, la birou sau în mișcare.
17: Dă-i download! Restul e distracție!
16: E vară, e Pro FM!

0: primul lucru pe care îl voi face odată ce o să intrăm regulamentar și oficial în weekend, evident, o să mă înființez acolo cu familia mea. Familia mea.
1: La Big Little Festival, da, cumva, la Mogoșoaia?
0: Deci am scris pe grup, care veniți cu mine la Mogoșoaia și deja e lista lungă.
1: Foarte frumos.
0: Avem, mergem și cu verișorii, mă duc și cu Valeria și o să mă duc și pe la scena aia unde o să urce, pe care o să urce Smiley, Andra, Vama și Antonia și mulți, mulți artiști și poate îi fac și o cunoștință Valeriei cu Teo Zeciu.
1: Da.
0: Pentru că nu-l știe, că na, nu, că
1: dar
0: nu
1: o să-i
0: pus,
1: placă de el, că e un băiat super, super fain.
0: Și YouTube. Dar o să-i spun că l-am cunoscut pe Teo Zeciu când era el în liceu și îl știu și acum și uite ce frumos parcurs a avut. Big Little Festival, festival de familie, cel mai mare din România, ne așteaptă 21-23 august la Mogoșoaia.
1: Da, adică astăzi începe și dacă vrei să intri gratuit pentru o zi la Big Little Festival, e foarte simplu. Digi oferă are o super ofertă, portează-ți numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet valabil pentru o zi. Și cum faci asta, există două corturi la cele două intrări în festival, vă portați acolo numărul frumos și primiți un bilet gratuit pe care puteți să-l dați și familiei. Dacă voi nu vreți să intrați în festival, puteți să-i dați bunicului, mătușii, oricărui membru al familiei.
0: Primesc eu, că e neam mare la mine.
1: O să stea Liza cu familia, nu, în fața festivalului și o să zică, îmi dați mie biletul ăsta?
0: Ca băieție. Ne vedem acolo 21-23 august, weekendul ăsta la Mogoșoaia, Big Little Festival! Festival!

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
3: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
2: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bună dimineața, 9:48 de minute. Ei bine, astăzi e și momentul ăsta în care trebuie să declarăm oficial intrarea în weekend, nu?
1: Da, suntem în weekend, oameni buni, gata, e vineri.
0: Cucu, mai am nevoie de o cafea.
1: Mai am nevoie de vreo 3 espresso, că mai devreme a fost piesa espresso, am nevoie de vreo 3 ca să...
0: De încă vreo 3 și am eu o piesă, bombă,
1: da?
0: Adusă de la șoferul care le-a dus către aeroport din Londra, Follow Pro FM, Ariana Grande. L-am întrebat așa, știi, ce artiști, celebrități ai cunoscut așa din Marea Britanie și mi-a enumerat câțiva și după aia a ajuns și la Amy Winehouse.
1: A dus-o cu taxiul?
0: Nu, i-au fost prieteni de familie și mi-a povestit că l-a cunoscut și pe taică. Da, I mean, da. L-a cunoscut și pe taică, su că era cute girl, adică o fată drăguță și sufletisă, a spus el, și că încă se gândește la treaba asta și că are o piesă pe care i-ar plăcea foarte mult să o asculte românii noștri. Și acum, e vorba despre o piesă care, de fapt, asta este piesa care s-a înregistrat în aceeași clădire unde Frank Sinatra a înregistrat o mare parte din albumele lui. Și Amy Winehouse este prima artistă din Marea Britanie care a obținut vreo 5 Grammy într-o singură seară. Amy Winehouse, ascultăm și noi pe final de emisiune și pe final de oră Back to Black. Liza Savant.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă. Tu?
3: Eu cafea? Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri. Ultima variantă pentru legea salarizării stabilește o nouă valoare de referință pentru calculul lefurilor. Guvernul de unde verde une nu ediția programului de vouchere pentru calculatoare și Timișoara este afectată de un nor de fum de la incendiile din Serbia. Noua legea salarizării care a fost prezentată liderilor politici ieri la Cotroceni stabilește noi niveluri salariale pentru personalul din educație și sănătate. În educație, spre exemplu, se va ține cont de gradul didactic, vechime și nivelul de învățământ, arată proiectul prezentat pe surse. Potrivit calculelor realizate pe baza valorii de referință, salariile de bază din educație ajung până la 16.000 de lei brut, în cazul profesorilor universitari cu cea mai mare vechime. În sănătate, medicii primari vor avea cel mai mare salariu, care poate ajunge la 16.000 de lei brut, în timp ce rezidenții din ultimul an ar urma să ajungă la peste 10.000 de lei brut pe lună. Elementul cheie în noua lege a salarizării este valoarea de referință, care în ultima variantă este de 4.000 de lei. Toate salariile din sistemul bugetar sunt calculate prin înmulțirea acestei valori cu coeficienții specifici fiecarei funcții. Proiectul prevede că valoarea de referință poate fi actualizată anual în funcție de evoluția economică și de bugetul de stat. Guvernul dă undă verde unei noi ediții a programului de vouchere pentru elevii și studenții care vor să-și cumpere calculatoare. Executivul a modificat ieri normele metodologice, astfel încât cei care fac parte din familii cu venituri reduse și au fost incluși în lista aprobată de Ministerul Educației să poată efectua achizițiile. Peste 2300 de copii și tineri beneficiază în acest an de voucherele de 200 de euro, cu aproape 500 mai mulți comparativ cu anul trecut. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie, în timp ce achiziția de echipamente se va derula în perioada 7 septembrie-16 octombrie. Timișoara este afectată nu doar de caniculă zilele acestea, ci și de un nor de fum care provine cel mai probabil de la incendiile de vegetație din Serbia. Mirosul de ars și particulele din aer au fost simțite încă de ieri de localnici. Pompierii au verificat dacă există incendii în apropiere, însă nu au identificat focare locale. Și inspectorii de mediu au făcut verificări. Poluarea a crescut, în special în cazul particulelor fine, dar nu au fost înregistrate depășiri care să impună alerte. Autoritățile le recomandă locuitorilor să țină ferestrele închise și să petreacă cât mai puțin timp în aer liber. Ultimul Grand Slam al anului pregătește premii uriașe pentru câștigători. US Open a anunțat că trofeele la simplu masculin și feminin vor aduce câștigătorilor câte 5,5 milioane de dolari. Suma reprezintă o creștere de 10% față de ediția precedentă și este cel mai mare premiu acordat unui campion de

Grand Slam. Turneul majorează și premiile pentru jucătorii eliminați în primul tur. Aceștia vor primi 140.000 de dolari, cu 27% mai mult decât anul trecut. Turneul de la New York este programat între 23 august și 13 septembrie. Codul portocaliu de caniculă se extinde din vestul țării și va cuprinde și mai multe regiuni. Doar 12 județe și capitala rămân cu cod galben de căldură, în timp ce pe litoral va fi cel mai bine astăzi. Cerul va fi senin peste tot, iar maximele pornesc de la 26 de grade la malul mării și ajung până la 40 de grade în vest. În capitală avem disconfort termic și o maximă de 37 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: McRae s-a auzit pe Pro FM, o piesă cu niște versuri mai obraznice, așa de dimineața nu strică niciodată. 10:09, bine te-am regăsit. Cu poftă de weekend de această dată, să avem niște zile frumoase și cât se poate de relaxante, mai important, pline de muzică. Avem din plin pe Pro FM 40 de minute neoprite de nicio pauză. Începem cu Shake de la Manuel Riva, Movie, Bura Ketter și multe altele. Danger sunt, rămâi cu mine.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sau acul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo. Iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.

0: Jonas Brothers, No Time to Talk pe Pro FM. Nu prea avem atât de mult timp de vorbă, pentru că avem atât de multe piese care merită ascultate. Trebuie să le înghesuim pe toate până la fix două linii. De la Alexia Ae, de la Carla's Dreams, piesa aia veche, dar foarte, foarte bună. Și chiar că ce mai face Carla's Dreams? De ce s-a lăsat? De ce nu mai auzim melodii noi? Am și un Iran de la Haven și genul ăla Alina Eremia, Weekend, de poveste de pe acum îți doresc.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

Melodia care în ultima vreme se aude în toate cluburile, la toate petrecerile, apus de soare de la Rareș, s-a auzită pe Pro FM. O avem de mult timp. Deci de la noi a pornit trendul, ca să spun așa. Nu mai discutăm despre treaba asta, ascultătorule. O stăm destul de bine pe temperaturi în momentul de față. În București avem 27 de grade, dar pe ziua de astăzi o maximă de 38. Cam nașpa situația. Mâine, 35 de grade, 34 duminică și 33 luni. Vedem cum ușor, ușor începe să se răcească. Așteptăm și toamna, pentru că o să vină în vreo 10 zile. Ceva de genul ăsta. 25 de grade avem și la Constanța, cazul în care te gândeai să dai o fugă până la mare. Vedem că mâine și poimine se mai încălzește, 27, respectiv 29 de grade, ceea ce înseamnă că avem vreme numai bună.

0: oră ne îndreptăm către Follow Pro FM, concursul care te poate trimite pe 1 septembrie direct la Barcelona, la concertul lui The Weeknd. Tot ce trebuie să faci este să rămâi pe Pro FM. Îți aduc toate informațiile necesare participării la concurs după ora 11 și niște piese până atunci. Shivers de la Ed Sheeran, Old Friend de la Vescan și mai vedem ce se întâmplă după 11. Vengeri sunt, rămâi cu mine.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vecine, tu ce ai azi?
7: Apă plată, preț bombă. Tu?
6: Eu cafea? Mamă, ce preț!
7: Abia aștept să văd ce-am mâine. Ne vedem la Kaufland.
6: Eu sunt deja acolo.
8: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: școale pe Pro FM să înconjurăm lumea toată destul de greu, dar putem să începem să mergem din oraș în oraș mare, cel puțin la cele mai tari concerte din Europa cu Follow Pro FM, campania care de această dată te trimite la Barcelona pe data de 1 septembrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM: cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul lui The Weeknd pentru tine, cel mai bun prieten, și doi DJ Pro FM, pentru că se pleacă în gașcă. Poți să ne dai un follow în adevăratul sens al cuvântului pe toate rețelele de socializare ca să vezi cum se desfășoară un astfel de follow Pro FM, pentru că avem after movie-uri la greu. În momentul de față trebuie să așteptăm împreună în această oră piesa de concurs. Piesa care vine de la The Weeknd este foarte bine însemnată și cam atât. Ideea este că în momentul în care auzi piesa trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă e să fie, te duci direct în marea finală de luni, 24 august. Mergem cu muzica mai departe. Better Now de la Vanotech și Nomi imediat. Mr. Know It All, Teddy Swims și Fatboy Max A Million.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu program Amelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: It's the weekend, baby, live în concert. Fii acolo, Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weeknd.
8: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
7: Barcelona, 1 septembrie. The Weeknd.
8: Follow Pro FM. Powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea. Mamă, ce preț.
10: Abia aștept să văd ce-am mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
13: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine se duce direct în marea finală. O singură înscriere pe lângă aceasta mai am din ediția The Weeknd, 1 septembrie. Ne auzim probabil ora viitoare cu încă un concurs. Până atunci avem și un mesaj câștigător pentru această oră.
2: Follow Pro FM, eu sunt Ioan, vă ascult din București, eu sunt din Ilfov și vă rog să mă luați pentru că fac un carrot cake foarte bun și vă aduc și eu. Bine, pa, pupici.
1: Deci, cred că e singura persoană care a și argumentat, da? De ce merită să fie aleasă și uite că în momentul de față cred că ai convins robotul cu carrot cake-ul ăla. Ești cu noi aici, sper.
3: Da, bună, bună, nu știam că sunt în direct acum.
1: Bună, bună, da, ar fi fost frumos totuși să zic înainte, da. Repet, cred că ai convins pe cineva cu carrot cake-ul ăla. Felicitări direct în marea finală de pe 24 august. Ai intrat, să știi că trebuie să rămâi cu urechile pe Pro FM, mai ales la matinalul Pro FM în ziua de luni, da? Atunci afli dacă împreună cu cea mai bună prietenă, cel mai bun prieten, cineva, câștigi experiența asigurată de Pro FM și Carpat în turism, cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul lui The Weeknd. Care e piesa preferată de la The Weeknd?
3: Save your tears for another day.
1: Okay. Și pe cine e cu tine dacă e să câștigi?
3: 100% pe iubitul meu. Mie îmi place foarte mult The Weeknd, dar pentru el e un vis să ajungă la un concert de-a lui, așa că...
1: Nu pot să cred.
3: Poate să mă gândesc, da.
1: Mamă, notat, să fie într-un ceas bun și vă urez mult succes. A participat și el?
3: Participă, a participat până acum, n-a fost una deloc. Dar, na, sper la următoarea șansă, poate le-a spus el tine.
1: Încercarea, cum ar fi să câștigi el ora viitoare? Să
3: fiți așa,
1: back to back pe ultima 100 de metri. Îți mulțumesc că ai fost cu noi. Mult succes și să rămâi pe Pro FM. Ascultătorule, mai avem concursuri. Chiar de dimineața până seara, în mod normal, e ultima zi, din păcate, pentru că luni avem extragerea cea mare. Dar rămâi cu noi, pentru că în momentul de față e cam ultima șansă. Câteva informații utile mai avem și dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro la Carpat în turism. Și chiar dacă vara se apropie de final, mai e timp pentru o vacanță. Carpat în turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Malta, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Uite, de exemplu, pentru Antalya ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege. Dacă ești interesat, găsești toate informațiile necesare pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Acum, foarte rapid, vreau eu să mă uit dacă avem o melodie Follow Pro FM, da, în playlist-ul la viitoare. Cum îmi place mie să fac când am ultima înscriere în extragerea cea mare, o să anunțăm piesa, da, după ora 12 și o să vă zic exact la ce oră se aude. Vreau ca toată lumea să aibă cât mai multe șanse posibile. Avengers sunt, rămâi cu mine pe Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah,

0: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la anivers-

0: 3% reducere la doar 9,99 lei. Și Prosecco Familia Pascua 750 de ml cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Pe Pro FM, 12 și 10 minute, ultima ediție de Follow Pro FM. Din partea mea, ultima înscriere în extragerea cea mare de pe 24 august va fi în această oră. Implicit vom auzi o piesă de concurs. Follow Pro FM te trimite de această dată la Barcelona, la concertul lui The Weeknd pe 1 septembrie, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, cazare, bani de avion, bani de buzunar și bilete la concertul lui The Weeknd. Cum funcționează toată treaba? O să te anunț eu în minutele ce urmează, când se aude piesa de concurs. Dacă rămâi alături de mine, o să facem o intervenție înainte, pentru că așa fac de fiecare dată când am ultima înscriere în extragerea cea mare. O să anunț foarte clar, vezi că se aude piesa de concurs imediat, în așa fel încât toată lumea să aibă timp să scoată telefoanele. Dar până atunci, ce te sfătuiesc, ascultătorule? Să intri pe site, dacă nu prinzi numărul de telefon pe care îl spun acum. 077 100 1872. Acolo trebuie să trimiți mesajul vocal cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți în momentul în care se aude piesa de concurs, da? Dacă nu prinzi numărul on air, ți-am zis, îl găsim și pe www.profm.ro sau pe profm.ro, direct, că numai cu www în 2026. Bun, hai să mergem către piese, revin imediat și cu piesa de concurs. Dar și cu Forever Young de la David Guetta și Alphaville, fiecare eu, Smiley și Alex Velea, Forever Young, David Guetta, pe care ascultăm acum și de care am mai zis, și lume, Iraida.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rowenta X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
8: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
9: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
10: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
11: PPN verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13,49 lei kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.
13: Direct pe telefonul tău.

0: Pro FM, ți-am promis ceva și mă ține de cuvânt. La 12 și 28 de minute, ascultătorule, dacă vrei să pleci la Barcelona pe 1 septembrie cu toate cheltuielile incluse, la concertul lui The Weeknd alături de cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal în momentul în care se aude piesa de concurs de la The Weeknd. Piesa de concurs, fun fact, se aude în secundele următoare. Așadar, dacă nu ai în telefon în momentul de față numărul Pro FM, bagă-l. 077 100 1872. Din păcate nu pot sta foarte mult să aștept. Am mai anunțat treaba asta și mai devreme că avem piesa de concurs cu siguranță, că o să fac o intervenție înainte de piesa de concurs ca să maximizăm șansele pentru toată lumea. Așadar, o să facem un pe locuri, fiți gata, start. Mai așteptăm puțin. Deci în momentul în care auzi piesa de concurs, mesaj vocal pe WhatsApp, în care îmi spui follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculți. Să vedem cine este ultimul câștigător care se duce în finala cea mare de pe 24 august. Mai avem chiar atât de puțin. Văd că deja au început să apară mesajele vocale, dar nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Pentru că piesa de concurs se aude abia acum.
1: Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem care este ultimul înscris în extragerea cea mare, 24 august. Persoana respectivă va afla dacă va pleca în experiența Follow Pro FM în Barcelona la concertul lui The Weeknd, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM, Carpat în turism. Hai să ascultăm mesajul vocal.
2: Follow Pro FM, sunt Ioana și vă ascult din București.
1: Ioana din București, ce mai faci?
3: Bine, sunt foarte emoționată.
1: N-ai de ce să fii emoționată, că aici suntem ca între prieteni, ca și cum te-am sunat personal așa și mai stăm la o vorbă. Bun, ai înțeles cum stă situația. Cu urechile pe Pro FM, musai în ziua de luni, la matinalul Pro FM. Bun, hai să luăm cu întrebările clasice. Care e piesa preferată de la The Weeknd?
3: Am mai multe, dar momentan e Baptizing Steel.
1: N-am înțeles, dacă poți să mai zici o dată.
3: Baptizing Steel.
1: Ok. Și dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Pe fratele meu.
1: Ok, denotat și treaba asta. De unde ai auzit de campania Follow Pro FM?
3: De pe Instagram.
1: Și asta mi se pare corect, am notat. Te felicit încă o dată. Ne auzim luni, să sperăm că o să fie cu noroc. Îți doresc o zi frumoasă, ascultătorule. Mai ai două șanse pe ziua de astăzi. Doamne, cât de repede poate să treacă timpul. Mi se pare că ieri a început campania Follow Pro FM. Ieri era iunie. Iată că ne apropiem de finalul verii. Mai avem, cred că, o destinație pe lângă asta, dar comunicăm de săptămâna viitoare. Până una alta, câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Anul acesta, Carpat în turism mai și aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Ne-am mai spus și unde au plecat românii în vara aceasta. Răspunsul e destul de simplu: Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira au fost printre cele mai căutate destinații ale sezonului și vezi că încă nu e târziu dacă vrei să-ți faci un city break pe ultima sută de metri. Să fie cu noroc pentru toată lumea, pentru restul ascultătorilor care vor să mai participe în restul de două înscrieri de pe ziua de astăzi. Iar până una alta te anunț că dacă ești interesat de vacanțe, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM, rămâi cu mine!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: Callum Scott pe Pro FM, 5 minute rămase din ora 12 din această zi. Mai umplem cu Aud de la Alina Eremia și Echoes of My Heart de la Enache. S-a terminat și cu Follow Pro FM ediția The Weekend, cel puțin pentru mine. Ne auzim după 13.
1: Livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Mă aduci cu zahăreni.
8: Ce dulceață de fată!
9: Vorba dulce, mult aduce.
10: I-a zis vreo două de dulce.
7: Numai lapte și miere.
8: Gata cu dulcegările!
11: De tot?
8: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vecine, tu ce ai azi?
13: Apă plată, preț bombă. Tu?
12: Eu cafea? Mamă, ce preț!
13: Abia aștept să văd ce-am mâine. Ne vedem la Kaufland.
12: Eu sunt deja acolo.
14: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Cine a zis că vara e mare?
17: Îți încape toată pe ecran!
16: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
17: Oriunde ai semnal!
16: La mare, la birou sau în mișcare.
17: Dă-i download! Restul e distracție!
16: E vară, e Pro FM!

0: pe Pro FM, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Ne pregătim de weekend cum se cuvine, piese bune și tot ce ne mai trebuie. Morinito de la Ina vine imediat. My Lucky Day de la Milo, When You're Gone, Shawn Mendes și Porchetti Vast, Snoop Dogg și Janet Venger sunt cu tine pe Pro FM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
7: Vecine, tu ce ai azi?
8: Apă plată, preț bombă. Tu?
7: Eu cafea? Mamă, ce preț!
8: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
7: Eu sunt deja acolo.
9: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată cart d'or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Snoop Dogg și Janet avem pe Pro FM. Dacă ai vreun request, îl așteptăm pe WhatsApp 0771001872. Dacă tot ne pregătim de weekend, zic să ne relaxăm de pe acum cu ascultă-ți muzica de la Pro FM All Stars, piesa noastră.

Pe Pro FM, cel puțin azi piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Mai avem Move You de la Bura Keter, Alibi de la Sef Daliza și Perfect Melody de la Jonas Blue. Am mai ascultat melodiile astea de mult, așadar își fac loc și în playlist. Puțin timp mai avem de petrecut împreună. De pe acum îți urez un weekend de poveste.

0: 5 și 50 de minute Pro FM, te salut, weekend de poveste îți doresc de pe acum. Avenger am fost, ne auzim luni dimineață de la ora 10, programul obișnuit. Las cu Miruna imediat după ora 14 și cu End of the World de la Miley Cyrus. Să nu mai zic de Far Away From Home. Să fie cu bine pe peste tot. Pa, pa!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Nectarine 5 lei 49 kg. Roșii România 4 lei 70 kilogramul, Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vecine, tu ce ai azi?
6: Apă plată, preț bombă. Tu?
5: Eu cafea? Mamă, ce preț!
6: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
5: Eu sunt deja acolo.
7: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: It's the weekend, baby! Live, în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
9: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
8: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
9: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
14: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
15: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
14: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
15: Totul la un tap-tap distanță.
14: Pro FM e Open Radio.

0: plece umărul de pe la ora asta, ale noastre de vineri. Și ia vezi pe cine pleacă umărul. Am micică ora asta de la Jason Derulo. Am și Davy în locul meu de la Andrei Ursu. Am și Facem cum vrei tu, pentru că emisia asta chiar o facem cum vrei tu. E vineri, dăm ce piese vrei tu acolo pe WhatsApp la 0771001872. Să ne dansăm cum trebuie, cum s-ar zice. Am și All We Got de la Robin Schulz și piesele tale pe care ți-am zis că le aștept. Mai zic o dată numărul de WhatsApp?
1: Ok.
0: 077 10

Micica de la Jason Derulo s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Până după amiaza, de la 35 de grade în București. Pe toate le simți. Astăzi eu m-am gândit că mi-au pantaloni lungi, blugi lungi. Am făcut saună, dacă nu am slăbit încă 5 kg, de că asta mai lipsea. În Iași văd tot așa 35 de grade, Cluj-Napoca 36. De unde?

0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
2: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg, de la 27,54 lei bucata, la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Vecine, tu ce ai azi?
8: Apă plată, preț bombă. Tu?
7: Eu cafea? Mamă, ce preț!
8: Abia aștept să văd ce-am mâine. Ne vedem la Kaufland.
7: Eu sunt deja acolo.
0: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

Gate. 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.

mare și frumos. Urmează să se audă în curând, în următoarele 10, maxim 15 minuțele, o piesă de la The Weeknd care te poate trimite pe gratis pe 1 septembrie în Barcelona. Ce trebuie tu să faci este să prinzi piesa aia, bineînțeles, hitul de concurs, care e foarte bine sonalizat la început. O să-ți dai seama că aia e piesa și în momentul în care o auzi, vii pe WhatsApp la noi, la 077-100-1872 și zici așa într-un mesaj vocal, neapărat să fie mesaj vocal, să nu uiți, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți.

și evident biletele la concertul lui The Weeknd. Pentru tine și cel mai bun prieten, facem gașcă de distracție, tu cu acel prieten și doi DJ Pro FM în cazul de față, domnul Fereșteanu și Miruna, adică eu. Alegem câștigătorul luni pe 24 august în matinalul Pro FM, așa că save the date, 1 septembrie, Barcelona. Îți mai dau o dată numărul de WhatsApp? Ok. 077 100 1872. Dai mesaj vocal cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti atunci când se aude piesa de la The Weeknd. Era să zic Bruno Mars, ca să înțelegeți ideea.

Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.

0: Hei, ăla cu zâmbetul pe buze. Am zis, asta-i de-a mea, ce bine. O să mă distrez deja.
1: Foarte mare zâmbet.
0: Felicitări! Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni. Ești cea mai fericită dintre pământeni. Știi de ce? Că nu mai stai... Nu mai stai cu emoții 70 de ani. Tu acum, în 2-3 zile, afli dacă până la urmă mergi sau nu. Deci acum, da? Luni, pe 24 august, rechile cerite în matinalul Pro FM. Atunci vom afla dacă ești cel mai fericit dintre pământeni. Pleci cu gașca la concert. Tu cu? Pe cine ai de gând să iei cu tine?
2: Pe mama.
0: Nu cred! Ce tare! Adoră, da. Am avut pe cineva care a vrut să-și ia soacra. Deci mi se pare prea tare, prea șmecher. Ador, e și mama ta fană de Weekend sau e așa pur și simplu pentru experiență că e cu Pro FM și că e plecat în Barcelona?
2: E și ea fană.
0: Băi, cât de mișto! Draga mea, pleci cu tine și cu mama ta și cu mine și cu Gabriel Ferește. Nu, ce părere ai, 4 persoane mișto deja. Ai totul inclus Pro FM și Carpat în turist, fac 500 cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul lui The Weekend pe 1 septembrie în Barcelona. Draga mea, de unde știi tu de acest concurs?
2: De la mama.
0: Nu cred. Păi atunci chiar erai aiurea dacă nu l-ai pe mama ta cu tine. Aiurea.
2: Normal.
0: Foarte frumos din partea ta, draga mea. Anul acesta, îți mai zic ceva și ție, dar și ascultătorilor noștri. Anul acesta Carpat în turism aniversează 30 de ani de activitate, cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta. Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe: poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat și îți țin pumnii!
2: Mulțumim!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weekend! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Tot mai multe sindicate critică noul proiect al legii salarizării. Rechizitele s-au scumpit cu până la 12% în acest an, iar Carlos Alcaraz revine pe teren la US Open. Proiectul noii legi a salarizării este criticat de tot mai multe sindicate, în principal din cauza scăderii salariului de referință la 4.000 de lei, o sumă mai mică față de variantele anterioare care prevedeau 4.100 sau chiar 4.325 de lei. Sindicatele din educație cer parlamentarilor să voteze împotriva proiectului. La fel și Federația Sanitas, nemulțumite sunt și sindicatele din cultură, care amenință cu greva generală dacă gridele de salarizare pentru angajații din muzee nu vor fi modificate. Acestea avertizează că oprirea activității arheologilor ar putea duce inclusiv la blocarea unor investiții finanțate prin PNRR și organizațiile sindicale din cadrul caselor de pensii anunță proteste, iar grefierii amenință că vor bloca de la 1 septembrie activitatea în instanțe și parchete. Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan spune că multe dintre solicitările sindicatelor nu pot fi acoperite de legea salarizării, pentru că ar fi drumul sigur spre căderea ratingului României. Șeful executivului a explicat că sunt constrângeri legate de acest jalon din PNRR. Cheltuielile cu salariile nu pot depăși nivelul actual de puțin peste 8% din PIB, iar România s-a angajat să reducă acest procent la 7,9% până în 2030. Liberalii vor susține proiectul în sesiunea extraordinară a Parlamentului. România mai are 10 zile ca să salveze cele 770 de milioane de euro din PNRR legate de legea salarizării. Pregătirile pentru noul an școlar vin cu cheltuieli mai mari pentru părinți. Prețul rechizitelor a crescut cu până la 12% anul acesta. Cele mai mari scumpiri sunt la cărți școlare, blocuri de desen, penare, caiete de matematică și dictando și ghiozdane. Așa arată datele de la statistică analizate de edupedu.ro. La polul opus, cele mai mici scumpiri au fost la hârtia de copiator, marcăre și creioane colorate. România a avut în iulie cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 8,2%.

Până la 38 de grade și vom face față cu greu căldurii. Restul țării, mai puțin Constanța și Tulcea, vor fi sub atenționare cod galben de temperaturi ridicate între 33 și 37 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
7: Ia parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

0: poartă cu tine de oriunde ai fi și mi-arăți cam cum va fi weekendul ăsta printr-o poză, îți arăt și eu tot așa printr-un selfie back de aici din studioul Pro FM.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Persil detergent discuri 2x60 de bucăți la 79,99 lei pachetul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neap!
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Hit me

0: ceva de pe prima ta casetă cumpărată. Deschide televizorul pe Hit Music Channel și lasă amintirile să-ți intre în casă. Ai hiturile de suflet pe Hit Music Channel.
1: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
2: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo. Iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Rabla Motor revine cu fonduri suplimentare. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere a prețului la carburanți și știm cum arată grupele Cupei României. Președintele României va ajunge la un salariu brut de 32.000 de lei pe lună în 2031, iar premierul și președinții celor două camere ale Parlamentului vor câștiga câte 30.000 de lei brut. Așa arată calculele făcute pe baza coeficienților din proiectul noi lege a salarizării, în timp ce lefurile parlamentarilor pornesc de la 19.400 de lei și vor ajunge la 24.000 în următorii 5 ani. Elementul cheie este valoarea de referință, care în ultima variantă este de 4.000 de lei. Toate salariile sunt calculate prin înmulțirea acestei valori cu coeficienții specifici fiecarei funcții. Proiectul prevede că valoarea de referință poate fi actualizată anual în funcție de evoluția economică și de bugetul de stat. Banii se întorc în Rabla Moto. Aproximativ 3 milioane de lei ar urma să fie realocați pentru achiziția de motociclete prin programul Rabla, spune ministra interimară a mediului Diana Buzoianu la Digi24. Aici a fost și cel mai mare interes. Bugetul alocat pentru motociclete de 15 milioane de lei s-a epuizat în doar 9 minute. Vor fi fonduri disponibile și pentru celelalte categorii de vehicule incluse în program, iar cifrele finale urmează să fie stabilite în aceste zile. Sumele provin din fondurile rezervate de persoane care s-au înscris inițial în program, dar care ulterior nu au parcurs toate etapele necesare pentru accesarea finanțării. România a avut luna trecută cea mai mare creștere a prețurilor la carburanți din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că în toate țările europene, prețurile combustibililor au crescut în luna iulie față de anul trecut, iar România a înregistrat o majorare de puțin peste 24%. După noi urmează Germania, Lituania și Bulgaria, în timp ce Ungaria a fost singurul stat membru în care prețurile au fost ceva mai mici decât în iulie anul trecut, comparativ cu luna iunie.

septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.

următoarele 10 minute. Ne lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti și, evident, dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all-inclusiv, pentru că Pro FM și cei de la Carpat în Turism fac cinste, ce cuvânt frumos, cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul lui The Weeknd pentru tine și cea mai tare fază și pentru prietenul tău cel mai bun sau pe mama ta sau pe socra ta sau pe sora ta geamănă sau acum mă gândesc cu cine am mai plecat eu sau pe soțul tău sau pe logodnica, ai înțeles ideea, pe cine vrei tu. Facem gașcă de distracție, tu cu acea persoană specială și bineînțeles doi DJ Pro FM, în cazul de față eu și Fereșteanu. Alegem câștigătorul luni pe 20.

0: Promohit, până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra la doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
6: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
5: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
7: Ai 40% reducere la produsele selectate Herbarium în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: Update. 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Mamă, voi vă dați seama cât de puțin mai e și eu când a început Follow Pro FM și promovam Bruno Mars, ziceam la The Weeknd mai e mult de așteptat și uite că am ajuns și în punctul ăsta. Vine și ultima zi de vară, asta mi se pare foarte tare, că noi plecăm fix în ultima zi de vară, prindem 31 august în Barcelona și pe 1 septembrie îl vedem pe The One and Only The Weeknd. Cam frumos, cam frumos organizat, am să mint. Bun, bine, frumos, Carpatan și Pro FM. Acesta fiind zis, avem și o câștigătoare care zice ea așa frumos într-un mesaj vocal pe care îl ascultăm chiar acum, ca să nu spuneți că mințim poporul cu radio.
2: Bună!
1: Bună!
2: Hello Pro FM, sunt Cris și vă ascult din București.
1: Pupi! Bună, Cris! Pupici!
3: Bună!
1: Felicitări! Ești ultima mea câștigătoare! Draga mea, tocmai ți-a asigurat un loc în marea finală de luni, acum așa, la două zile distanță, 24 august, dar din matinalul Pro FM vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe. Te întreb atât, pe cine ai de gând să iei cu tine? Vezi că e pe ultima 100 de metri, deja bagajul trebuie să fie făcut, da?
3: Da, da, da, exact.
1: Cine
3: exact
1: e așa spontan? Și crezi că
3: merită? Prietena mea, Alexandra.
1: Yay! Bă, până la tot un girl strip o să iasă, eu zic. Și Fereșteanul nu o să ne incomodeze, că-l știu. El e obișnuit cu fetele, e bine. Din contră.
3: E ok.
1: Aia zic.

0: mare fană The Weeknd.
1: Da.
0: Ai mai
1: da,
0: fost vreodată da, da, la un concert de lui?
1: Nu.
0: O să fie bombă.
1: Păcate, nu,
0: o să
1: dar...
0: fie foarte special, hai să vezi.
1: O să fie minunat.
0: O să fie, pentru că eu am mai fost acum 2 ani tot cu Follow Pro FM pe Coasta de Azur, cu Vanger și cu alții ascultători și am avut piele de găină de la început până la final. Eu și Vanger făceam concurs cine are pielea mai de găină cât și cum.
1: Imaginez.
0: Aia zic.

0: Și Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate. Aproape de România și cel mai important, budget friendly, pentru că Carpathian Tourism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Îți vine să crezi? Nu-ți vine să crezi. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpathian.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpathian Tourism, de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și țin pumnii. Poate ne auzim luni, cine știe?
1: Da, Doamne ajută!
0: Doamne ajută, pa, pa!
2: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă. Tu?
3: Eu cafea. Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Bunătăți pe grătar? La Carmangeria Selgros ai cotlete de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 2 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la
4: Brico! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză.
6: Oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Președintele Nicu Jordan va conduce delegația României la adunarea generală a ONU. România se pregătește pentru vârful de consum de energie electrică de azi. Kerianic Ziner nu va juca la US Open. Președintele Nicu Jordan va conduce delegația României la adunarea generală a ONU de la New York. Șeful statului va susține pe 23 septembrie discursul național în plenul reuniunii. El va vorbi despre reforma organizației și contribuția României la menținerea păcii și securității internaționale, transmite administrația prezidențială. Este pentru prima dată când președintele va merge la adunarea generală a ONU. Anul trecut, România a fost reprezentată de ministra de externe Oana Țoiu. La acea vreme, șeful statului a considerat că e mai util să fie prezent în țară. Mai puțin de jumătate dintre românii reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună. În același timp, peste 20% nu economisesc deloc în prezent sau sunt nevoiți să folosească din banii pe care i-au strâns anterior. Așa arată datele unui sondaj citat de postul public de radio. Economisirea depinde de banii care rămân la finalul lunii, iar scumpirea alimentelor și veniturile prea mici în raport cu cheltuielile sunt principalele motive pentru care românii nu prea reușesc să pună bani deoparte. România se pregătește pentru vârful de consum de energie electrică de astăzi, în condițiile extinderii caniculei și în lipsa unor unități importante de producție. Ne bazăm pe energia eoliană. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușu, a declarat la Digi24 că producția eoliană ridicată din ultimele zile poate ajuta sistemul să facă față cererii, după ce energia produsă de turbine a depășit 2000 de megawați. Presiunea pe sistemul energetic va fi mare, în condițiile în care ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite, iar de ieri au fost oprite și două unitățile termocentrale de la Turceni. România ar putea înregistra în următoarele zile, pe fondul caniculei, vârfuri de consum de aproximativ 7000 de megawați. În special, seara, estimează specialiștii. Yannick Sinner nu va juca la US Open. Liderul mondial a anunțat că problemele la genunchiul drept îl împiedică să participe la ultimul Grand Slam al sezonului. Sunt evident foarte trist și dezamăgit pentru că New Yorkul ocupă un loc special în inima mea, a scris el pe rețelele sociale. Sinner nu a mai disputat niciun meci de la finala de la Wimbledon din luna iulie. Turneul de la New York este programat între 23 august și 13 septembrie. Codul portocaliu de caniculă se va restrânge mâine și va afecta județele Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, Botoșan și Iași. În vestul și sudul Olteniei, temperaturile vor ajunge până la 38 de grade și vom face față cu greu căldurii. Restul țării, mai puțin Constanța și Tulcea, vor fi sub atenționare cod galben de temperaturi ridicate, între 33 și 37 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

18 și 7 minute, bine te-am regăsit. Ce mai faci? Cum mai ești? Ce mai zici? Hai că avem și număr de WhatsApp 077 100 1872. Acolo te invit să-mi scrii ce faci și cum ești în această zi de vineri, în care practic

0: 20 de minute peste ora 18 la Pro FM. Am dat un refresh la temperaturi și treaba este tipică de final de luna august, mai exact și de iulie. Efectiv, cel mai cald din toată vara. Cred că trăim aceste momente chiar acum în București, dar practic în toată țara e pe bază de soare. În Brașov 34 de grade Celsius în acest moment, Cluj-Napoca 36, Constanța 26, e cel mai frig și cel mai bine acolo. Craiova 35, Galați 33, Iași 35, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara și București 36 de grade Celsius, dar temperatura resimțită este clar mult, mult, mult mai mare. Aceste valori sunt la umbră, așa că mare atenție, beți multă apă, hidratați-vă cât mai bine și ascultați Pro FM, după cum spune medicul. Eu ți-l aduc pe Jason Derulo chiar acum cu Michico și vine și Dua Lipa imediat cu These Walls. Și nu dispera, mai avem încă un concurs Follow Pro FM, ultimul pe ziua de astăzi și cel care te poate trimite pe 24 în marea finală, iar mai apoi pe 1 septembrie la Barcelona ca să-l asculți pe The Weeknd. Așa că stai cu mine!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, cașcaval din lapte de vacă 450 de grame la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
6: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

0: Vecine, tu ce ai azi?
1: Apă plată, preț bombă, tu?
0: Eu cafea? Mamă, ce preț!
1: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
0: Eu sunt deja acolo.
2: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
5: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
4: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Billie Eilish și Birds of a Feather la Pro FM, 18:52. Astăzi este 21 august și este Men's Grooming Day. Adică cei care obișnuiesc să se bărbierească astăzi au motiv să sărbătorească. Eu nu sunt de părere că ar trebui să ne mai lăsăm și puțină barbă dacă suntem bărbați, dar sunt unii cărora le stă foarte bine fără, sunt unii care arată mult mai bărbați dacă au barbă. Eu fiind în cea de-a doua categorie, sigur, sigur. Fără niciun fel de legătură cu ce am zis eu, mergem la Miley Cyrus în continuare, fata care cântă frumos, dar vorbește gros. Secret se aude pe final de emisiune, iar după ora 19, pregătește-te pentru că am două anunțuri pentru tine. Big Little Festival, Mr. Charge și Follow Follow Pro FM.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
5: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
6: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
7: Așa e, așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Scandia pate buceci de porc sau pui 120 de grame la 2,99 lei. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Miley Cyrus și Secrets la Pro FM cu 3 minute înainte de ora 19. Am primit cel mai tare mesaj pe WhatsApp de la Nicu, spune: salut, sunt la serviciu și mă coc lângă cuptorul de pizza. Nu puteți să băgați ceva melodii de iarnă sau de Crăciun? Uite, super bună ideea pentru toți cei care mănâncă pizza și mai ales pentru Nicu. Ceva de la Ina. I need you for Christmas.

9 minute peste ora 19. Bine te-am regăsit. Mircea Ivan sunt eu și mai avem 3 ore de petrecut împreună cu hiturile noastre. Marca Pro FM. Ora asta, Manuel Riva, The Second Voice, Costi cu Solo Tu, desigur, Grasu XXL, Ray Dalton, DJ Project, Bausa, Shaggy și mulți, mulți alții. Avem și ultimul concurs Follow Pro FM din această sesiune. E practic ultima șansă dacă vrei să te înscrii în marea finală care are loc peste 3 zile, luni 24 august, matinalul Pro FM. Aflăm cine merge pe 1 septembrie ca să-l asculte pe The Weeknd și nu oriunde, ci în Barcelona. Am ales și piesa orei, vine de la Jubal și se numește Ocean House.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Trăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Vecine, tu ce ai azi?
5: Apă plată, preț bombă. Tu?
4: Eu cafea? Mamă, ce preț!
5: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
4: Eu sunt deja acolo.
6: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
12: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
2: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?

0: simplu. Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
0: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
0: Direct pe telefonul tău.

BTS și Swim la Pro FM, 19:22. Dacă e pe bază de Swim, atunci cu siguranță e de mers la mare. E vacanță, pleci din București, ai ajuns la mare, iar telefonul este pe roșu. Am pățit toți situația asta. Cum o rezolvăm? Ei bine, Mr. Charge are stații în toată țara. Deschizi aplicația, vezi cea mai apropiată stație, iei bateria externă și o returnezi în orice altă stație din rețea. Nu contează orașul. Iar când ajungi acolo, în stațiile din rețea, descoperi și ecranul digital. E o rețea națională de publicitate DOOH, amplasată în locații premium cu vizibilitate maximă și interacțiune directă cu publicul. Și tu poți să închiriezi o baterie sau să-ți pui brandul pe ecrane, totul pe mrcharge.eu sau mrcharge.ro.

Alina Eremia și genul tău la Pro FM, 19:33. Haideți să mai facem încă un ascultător fericit. Practic, ultima șansă pentru a te înscrie în mega concursul nostru. Follow Pro FM, te trimitem în Barcelona pe 1 septembrie ca să-l asculti pe The One and Only The Weeknd. Ce ai de făcut pentru această ultimă șansă? Ei bine, trebuie să prinzi hitul de concurs pe care o să-l băgăm imediat. Când îl auzi, numai devreme, numai târziu, îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care îmi spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența veritale, care, mare atenție, este all inclusive. Ce înseamnă asta, Mircea, mă întrebați? E foarte simplu. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cu banii de buzunar, cazarea, că doar trebuie să și dormim acolo, și evident biletele la concertul The Weeknd pentru tine și cel mai bun prieten sau persoana alături de care tu vrei să mergi. Facem și gașcă de distracție, tu plus persoana alături de care vrei să mergi, și vin și doi DJ Pro FM, Miruna și Fere, ca să se facă o gașcă frumoasă. Nu uita, câștigătorul îl alegem luni, pe 24 august, în matinalul Pro FM. Save the date, 1 septembrie, Barcelona, și pregătește-ți telefonul. Piesa de concurs vine chiar acuși.

ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Da, da, da, practic ultima șansă pentru a te înscrie în mega concursul nostru Follow Pro FM, pe care îl facem alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism pe 1 septembrie, ca să închei vara cum trebuie sau ca să începi toamna cum trebuie. Te trimitem în Barcelona ca să-l asculți pe The Weeknd. Ultimul mesaj vocal, ia să vedem.
2: Follow Pro FM, Elena din București.
1: Elena din București, hello Elena.
3: Hello, hello, bună!
1: Ce faci tu, Elena? Uite cum ai venit tu pe fir și ești practic ultima noastră cursantă.
3: Doamne, deci am super emoții, tremur, nu mine să cred.
1: Eu simt pumnii să fie cu noroc. Mai sunt doar 3 zile până când aflăm cine e marele câștigător. Zi-mi o piesă de-a lui The Weeknd care îți place mult de tot.
3: Less Than Zero e piesa mea preferată. Bun. Una din ele, îl ador. L-am văzut acum 3 ani și cine știe, sper să fie cu noroc.
1: Dacă l-ai văzut acum 3 ani, poate ar fi bine să mai vezi o dată, să vezi dacă are vreun update în playlist.
3: Da.
1: Bun, și dacă...
3: Setup-ul e diferit, ador.
1: Corect, corect, așa e. Dacă va fi să mergi, cu cine vrei să mergi?
3: Am o prietenă care mi-a și dat hintul ăsta de concurs și am început să ascult Pro FM mai des, cu Andrada, cu siguranță.
1: Ok, bun. Doamne ajută, Andrada, uite că ne aduce ascultători. Felicitări, atunci să știi că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august, în matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă mergi tu alături de Andrada în Barcelona. O să vină și Miruna cu fere cu voi, dacă se va câștiga, și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste și cu biletele de avion, și cu cazarea, și cu banii de buzunar, și bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd de pe 1 septembrie în Barcelona. E regulă?
3: Sună foarte bine și să fie cu noroc.
1: Să fie cu noroc, că simt pumnii și să asculți Pro FM luni pe 24 august în matinal, să aflăm dacă tu ești fericită câștigătoare.
3: Cu siguranță, eu și toți colegii mei.
1: Așa, așa, Elena, te pup, pa, pa.
3: Te pup, ceau, pa, pa.
1: Iar tu nu uita, anul acesta Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate. Mamă, mamă, cel mai tare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă românii în cea mai rămas din această vară? Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Rodos, Creta, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești așa în dubii sau ești în căutare de o vacanță care să coste un pic peste 2000 de euro, folosește codul PROFM ca să ai 100 de euro reducere. Oricum, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani, călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22,99 lei, Kaufland.
6: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
7: Vecine, tu ce ai azi?
8: Apă plată, preț bombă. Tu?
7: Eu cafea? Mamă, ce preț!
8: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
7: Eu sunt deja acolo.
9: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Channel.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

2 ore de petrecut împreună cu hiturile marca Pro FM, desigur. Că ne ocupăm cu așa ceva, avem Smiley ora aceasta, Alex Warren, Andia, Fady, Enrique Iglesias, David Guetta, The Motans, Purple Disco Machine și mulți, mulți alții. O să vorbim și despre cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans, care câștigă 100.000 de euro pe lună. Ce face, cum face, unde stă? Îți explic ora asta și vorbim și despre Post Malone, care s-a căsătorit. Cât a dat, domne, pe inel? Aflăm ora asta la Pro FM. Și tot ora asta vine și Burak Yeter, Move You.

0: 10 bani sunt, rămâi cu mine!
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Zis că vara e mare.
4: Îți încape toată pe ecran.
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal.
3: La mare, la birou.

Enrique Iglesias, azi ies la Vida la Pro FM, 20:23 de minute, pentru mega fanele lui Post Malone, ghinion, să știți, s-a logodit cu iubita sa, Cristi Lee, iar bijuteria pe care aceasta o poartă la deget, bineînțeles că a tras imediat atenția. Cât a dat, domne, cât a dat pe inel, că asta ne preocupă pe noi, desigur. Inelul de logodnă este unul cu un diamant impresionant, a cărui valoare ar putea ajunge la 2 milioane de dolari, potrivit estimărilor unor experți în bijuterii. Se pare că e un diamant oval montat pe inel care ar avea între 15 și 25 de carate. Valoarea exactă a bijuteriei nu este cunoscută, deoarece prețul unui diamant depinde de mai multe caracteristici, printre care culoare, claritate, tăietură și carataj. Ok? Habar n-am ce este asta, dar știu ei. Da, deci Post Malone este căsătorit împreună cu iubita sa, Cristi Lee. Noi mergem mai departe, că l-am ascultat puțin mai devreme pe Post Malone. A fost și în România la Untold. Anul ăsta nu, poate la anul, cine știe. Mergem la David Guetta acum noi, cu Beautiful People și Pro FM All Stars. Se aude imediat, ascultă-ți muzica, special pentru cei care sunt alături de mine la această oră.

20 și 40 de minute la Pro FM. Povestea lui Maddy Gio pare genul de scenariu care ar face invidioși pe mulți români. Mădălina Ioana Filip a plecat din România, a crescut în Italia și a lucrat ani buni ca ospătăriță pe aproximativ 800 de euro pe lună. Astăzi însă contul ei de OnlyFans i-a schimbat complet viața, veniturile au sărit de pragul de 100.000 de euro lunar. Într-o lună ar fi ajuns chiar aproape de 170.000 de euro, iar acasă înseamnă acum Elveția. Numai că există un mic paradox, deși locuiește acolo, Maddy nu poate produce content în propria casă dacă vrea să păstreze regimul fiscal special de care beneficiază în canton. 16 cantoane sunt în Elveția. Când începe programul, trece granița în Italia sau își face bagajele pentru alte țări. Am făcut eu un calcul, dacă să zicem facem așa la o medie de 100.000 pe lună, înseamnă că fata mea a sărit de meleon, cum s-ar zice. 1.200.000 de euro pe an pentru a face content pe OnlyFans. Sunt unii care nu muncesc o viață întreagă pentru banii ăștia. Nu zic eu că e bine sau că e rău. Fata a fost și este în continuare antreprenoare. Bravo ei, Doamne ajută! Cine dă bani, să dea! Noi îi dăm mai departe, nu cu bani, cu muzică și cu hituri. The Motors, ține-mă minte, un remix de la Pado și Belu. Și vine și Thomas Wright cu Something About a Woman, imediat la Pro FM.

FM ne pregătim de ultima oră pe care o petrecem împreună aici cu cele mai tari hituri. Marca Pro FM și am primit un mesaj pe WhatsApp. Salutări de la Eva pentru Medea, care se mută în Canada. Să fie bine acolo, la sirop de arțar, la lucruri frumoase. Pleacă din România, du-te învârtindu-te, nu te mai întoarce aici. Că atunci când aud oameni care pleacă, și mă bucur foarte mult pentru ei că fac treaba asta, întotdeauna se găsește câte un român care să zică, păi și când te întorci? Sau te mai întorci? La ce? La ce să se întoarcă, domne? Poate la familie, poate la prieteni, îi vizităm, next, gata, să mergem. Este părerea mea, desigur, adică felicitări, bravo, foarte bine pentru alegerea făcută. Mai avem timp până în fix de Enac și Echoes of My Heart și ne reauzim după ora 21 cu noi și noi hituri. Stai cu mine!

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Rareș și-a pus de soare la început de oră 9. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și în ultima oră de petrecut împreună în această seară. Declar WhatsApp-ul deschis 077-100-1872. Scrie-mi acolo ce melodie ai vrea tu să asculți pe acest final de săptămână, că începe weekendul și vrem să intrăm în vibe-ul de party. Ți-am pregătit, ca să susținem acest vibe, Tokyo Hotel, Sean Paul, Jonas Blue, Ale Farben, The Urs, Jason Derulo, The Chemical Brothers și mulți, mulți alții. Dar piesa orei vine de la Martin Garrix și Ed Sheeran și se numește Repeat It. Rămâi cu mine!
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

Smith și Nice to Meet You la Pro FM, 21 și 37 de minute. Să știi că lista de pe WhatsApp rămâne deschisă, 077 101 872. Te aștept în scurtul timp pe care îl mai avem de petrecut împreună, în puținul timp care ne-a mai rămas, să-mi trimiți ce piesă ți-ai dorit tu în playlist. A fost Holy Moly, a fost Miles Smith, Ale Farben și The Urs. Am deocamdată o cerință pentru The Chemical Brothers și pentru Emma. Alege tu playlistul care continuă imediat la Pro FM pe WhatsApp.

Naked și Glide cu 10 minute înainte de ora 22. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Multă baftă luni pe 24 august, când aflăm cine merge pe 1 septembrie la The Weeknd în Barcelona, prin Falopro FM și prietenii noștri de la Carpat în Turism. Mircea Ivan sunt eu, mâine dimineață de la 6 fix te aștept pe Digi24 la clasica porție de știri și de auzit la Pro FM. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până în fix te las cu o piesă pe care poate ai mai auzit-o, Toga și Temper, și îți doresc să ai o seară exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: ai?
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Ridică

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.